وکیدن نکاره و رهی زه کرن یا نه تفکر آمه هر تشتی کجه دهات خواستن آنین جی کرایلان وکیدن گوت پشتی 27 آداره دگل اجلان هفدیتین نهاتیه کرن و حکومت بی گارانتین قانونی درخه دخوازه او چک بردن آنکو لسروان تسلیمیت فرزدکه کو اف نماقوله تن باش شون همو بخیراتن و خلکه پودکاست کوسمو کردی بجر و از جلیل کایا و جبیر نکن خلکه انما هر روژا این تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداری همه بکن میدیاتیکا آر دی جی تیده بله جدسپیکا پیواجوی و حجده مه بهرین هر دوالی لسر ناوی ویجی نهف بیرن جبو حکومت پیواجوی ترکیه بیترور جبو کردان پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک هر وها هر دوالی هفدو بدرنگ خستنا پیواجوی جی توان بارده که دولت دو بیجه چکتانین بگشتی پیک نهاتیه آلی کردی دو بیجه بی گارانتین قانونی افگاف ناچسری هر وها نیخاشی هلبجارتنین پشوخت و رودانین هرمی جی هنه امی جی وان همو مجاران جامد جزانگه ها دیجلیه جه فاکولته حقوق بدو چند دکتر وحب جوشکنره نیخاش بکن کرم کن کوسمو کردی دست بیده که

دمه کو د یک جوتمه 2024 سروک مهپ دولت باچلی ل مجلس ترک دست پارلمنترین دم پارتی توقع کر هر وها به وی او ای جی جرای اگشتری حد اشکرا کرن کو د نبر دولت ترک او سروک پکک عبد الله اوجلان ده پیواژو یک نو دست بکری دولت ناوی پیواژه دانی بو ترکیه یا بی ترور لی اوجلان ده بنگوازی خویا ده 27 سباتا 2025 ده جیرد گود پیواژه آشتی و جواکا دموکراتیک. اوجلان ده وی داخویانی خود بنگا فسخ کرن پککه و چک بردانی جی کربو. لسرویه که ده یکی آداری ده پککه آگر بستک راگهند و دیار کر که اوی بیا بنگا اوجلان بکن. حتی 21 نیسانی شاندی امرالیه چار جارندن چو سردنا اوجالان. او ده 12 گلانه ده هات اشکره کرن پککه کنگریه خواه کم کریه و لگور بنگوازیه اوجالان هم بریاره فسخ کرنه هم جیه چکدانی نیدانه. ده نه ترمهه ده مساجه که ویدیویه اوجالان هات وشاندن که او جسال 1909 نهانده یکم دیمنه ویدیویه اوجالان بو. او دیانزه ترمهه ده چند ری وبر و گرلاین پکه که لباشره کردستانه ده مراسیم که سمبولیک ده چکین خوشاوتاندن. سرو کمر اردوغان جبوه مراسیم گوت سر خیره به او دیار کر که کمیسیون مجلس اوی وره دامزراندن. او ده پینج تباخه ده جی او کمیسیون حد آوا کرن. کمیسیون 21 جوین لدار خستن و جاره که جی چو سردانا امرالیه. او ده 18 سباتی ده راپور خوشی اشکره کر دن پارتی جبرناوی ترکیه بیترور نرازی بو لدی ساجی دنگی اریده. پیشتی ویه که اوجلان گوت ام دربازی مرحله انتگراسیون دموکراتیک دبن و لو مخوست که بنگه حقوقی وره میسوگر کرن. و جهنگی و تی پایین که قانون ورن درخستن و هر و حدهات خوستن که ستاتی اوجلان جو وره دیار کرن و اوجلان وکی مزاکروان سرکه وره ناس کرن. لی حتی نها گاوه که بر بچاب نها تاویتن وکی که مده دسپی که در جگوداری کر اردوغان دو بیجه پیواجو بی پرسکریک دوام دکه لی آلی کردی دو بیجه قانون انتگراسیون در نکتنه و ستاتی اوجلانجی نها تیه مستگار کرن و پیواجو نختمی بجی حتیه جمع دهندن.

0: بله او تبعسا مخالفت جکر او ام دبینن جروجا پیشینده AKP ایریشی جهه پدک به هر آوائی دبه شاردار استنبولی دبه او نها جبر گندلی و تن چندین شاردار هاتن گرتن او جالی دن پارتی ام دبینن پشکریه که هی انگو نرازی بونه که جالی کردی هی جبر تشتین کلسر جهه پده کرن لی قلسه و جالی دن دا ام دبینن AKP جوهی که گلک عجز دبه دما که دن پارتی پشکری دیده جهه په دبه جگر او سابه پیواجوی هم به جهه په رو بمشینن انگو او جوه که شخوره ده که کارته که دسته خوده به کارتینه لی امزانن تفگرا کردیش سال نودی و بحثاوی او بودگوت اگر ترکیه دموکراتیک به او بخوره چاره سریه پرسکریکا کردی جی بینه. اله ها ام دبینن تابلوی کدن پیشیامه یه. انگو جالیه که دانستاندن هنه لی دو ترکیهش دموکراتیک بونه گلک دور دکوه. تو ویه که چواد بینجن ننا که که که پرادوکسی
1: که. یا ایده ها پیواجوه هی که که رول ترکیه. پیواجوه که وی پیواجوه اشته پرسر پرسکریکا کردشر چک بردائی نه ویا درفت که جبو ترکیه اینکه دینه به دموکراتیک وی درفت دیده ترکیه. فقط پیواجوه که دینه هی ویاجی سر جهپه تیمشاندن ویاجی ترکیه اینکه دینه اوتوریتر دکه اینکه زیده تر اوتوریتر دکه. یعنی وان هر دو پیواجو همبری هفتو دسکنه. از ورد فکرم اگر چک به بردان او وید پرسکریک جو ارتی به را کرن بلکی دمکی کن نده فقط دمکی دریج ده دمکی اینکی دینه ارتی ده ویچ آقای ترکیه وی تکه به ریا دموکراسیه چونکه حتی ایرو چوکاز داخواز دموکراتیک هبو دولت چک نشانده ده او وان داخوازا ناس ندکر ویا گورا وان داخوازا ندمش یا گورا وان داخوازا قانون خود چه ندکر فقط وقتا چک جو ارتی را بود دولت بچار بمینه وان داخوازا نصب که فقط CHP مثلا CHP جعالی اخ پارتی مسئله که حیاتی یعنی اخ پارتی از باوردکم حتی حد بجارتنه وی زورداری اثر CHP تیمشاندن اوی جویا دست بی اوی دستی خوش بیا نکشینه اوی بردوام بکه بیا اوی بردوام بکه یعنی بیا جبو اخ پارتی امکانه که مزین درده خورتی جبو چه مثلا CHP وقت اپراسیون دیشی CHP دست بکری حتی ایرو تنی به وان اپراسیون مشغوله یعنی سر پرسکریه که دن سر مسئله دن نکار بسکنه چو قاز هیزه وی هیز گشتیک سر ویا خرشده که مسایی اخو گشتیک سر ویا خرشده که مثلا سر پیواجوجی نکار بسکنه یعنی ویا CHP وک پارتی که تنی به مجاره که علاقه درده به ور روشه که درکتی ارتی اخ پارتی نخوازه بیا بگاره یعنی اخ پارتی دخوازه حتی حال بجارتی نه CHP بیوی مسئله علاقه بکی CHP به مسئله دینه سر مسئله دینه نسکنه دن پارتی لکیرات سکنه دن پارتی براستی کاری گلک زحمتی یعنی جعالی که سیاستی که گرک بیکسان بمشینه یعنی لعالی که نابرا محالفت و اقتداره ده دسکنه لعالی که دینه نابرا باخچلی و اردوغانه ده دسکنه لعالی که دینه نابرا حکومت و پککه دسکنه یعنی وانا گشتیک سیاستی که زحمت جبوی درد خوالی یعنی گرک وی یکسان خرانه که حتی ایرو از باورد کم وی اکی ده دن پارتی دیوی سیاست خودشی گلک سرکفتی یعنی گلک کس رخنه مزن دن پارتیه دی که یا تشتکی راحتی یعنی اون کارون دن پارتی رخنه بکن لوراجی و مالیتی کشی در ناکیه فقط جی دن پارتی سکینیش گلک جی زحمتی انکا مثلا هم دخوازی پیواجو بمشه عالی پیواجوی دب سکنه همجی دیجی اپراسیون CHP جی دی سکنه براجی تینی زمان محلفت دبه نا یعنی محلفت دبه اگر هون ده قزان محلفت دی سکنه گرک هون وی پیواجوی به حکومتی نمشینه لعالی دین حکومت جی دبه جی اگر هون دو خوازن بمهر وی بی پیواجوی بمشینه هون گرک پر محلفت ریس تکیلی اخوز ده نکن یعنی جبوی جی دن پارتی دی سکنه جی گلک جی کی زحمته
0: اره براستی وکی که تگو مخالفت رخنه لده دن پارتی دیگره آلی حکومت رخنه لده دیگره هن ناف کرده ده جی رخنه دی سال دن پارتی دیگره تدی گوتنه کرمان جا هی دبی نش دیره دبی نش مزگفت دیره دبی براستی
1: جهت بشی بویا دیره بویا جی مزگفت دیره
0: اره براستی و سایه ایجا جرکی پیواجوی دست بیکر باوای که تقویم هات بودانین انگو دگوتن اگر هم وی تشتی درنگی بخن اوی تشتی نبخیر بواره هن قضا سر رای دوارن او تی بیرامن پروین بولدان باور دکم اولی گوته بو پشتی بانگوازی اجلانا 27 سباته بو پشتی آداری داخویانی کات بو داین گوته بو حتی سری هاوین امه وی مسئله چاره سر بکن هاوین چو پاییزات زفتان هات ام دیسه هاتن نها و نها دیسه تقویمه که دبیجن حتی تعطیل هاوینه دوی اف قانون درکوه بدیتنا تا اوی درکوه و اگر در نکت اوی چه زحمتی و استنگیه بخاره بینه
1: Yani var enki işaret henüz bu Ali derketini. Mesela Abdülhamid Gül do peyameki de Avici Gotti Amade Kariyame Berdavandı ki emi levra mutabakate ki mezin heyi lev parlamentoye em duhuazın bir mutabakate bıkarının şi bu vi emi vi kanuni binin parlamentoye. Biraz di gerek şi hatta betlaneye parlamentoye gerek bir kanuni derkevi. Vakta dernek evi evi gelle kez şi bir nerazi buna hu nişan bedin. Çünkü Dugotin gerek parlamento komisyona parlamento rapor eki amade bi ki goravi rapor eme bimeşin parlamento rapor aku amade kir de binevi rapor ede mensubi AK Parti u MHP ji imza vanji yani evji vana kabul kirin AK Parti u MHP ji biya kabul kiri hun çima vi gavin abeşin eger hun duhazin vi çek berdayin roki beri roki tamam mı gerek hun kanun derkin ام آتن وی مرحله یعنی جی وی مرحله جی با وی اردوغان جی دو دیسا ده پارتی خود گوت یعنی چه که به سرمه میوانا بینینجی انکا هینکی اشارت هن ای وی کانون در که وقتا وی کانون در نکه وی بیاجی با اقتدار پرسکره که در دخو ارتی مثلا از باورم اگر وی کانون در نکه و حتی هاوینه وی چاقه مثلا محلفت هده پیره اینکی دینه توش ببه Yani HDP hatta İroji bu ve pevajoyu hinki denge ho kem kırı bu je ali muhalefeti yani beri her tişti ser ve hassasiyeti ser ve pevajoyu disekine je bu do zaviya muhalefeti hinki kem bu fakat eğer hatta havine ve kanuni dernek evi uçağı ezbaverim evi HDP hinki dini muhalefet ahu evi zede bekir ya je bu hükümeti ne revşeki bağışı je bu hükümet hem muhalef HDP nafer HDP u muhalefet tekili ki kurçenen be hem jivi pevajoy brabı meşi evi kanun eki derhi fakat libra perskrek ev ki kekecelin vi kanun evi çava kanun ekibi be yani vi kanun mesela evi mensubi PKK endami PKK güçtik nafude evi cibi diyazcına Mesela gelek grupenin, işte Dibajin, Ketinin Nafşer, Neketinin Nafşer, Erev ve Beriye, PKK, Van'a geçtik, Van gruba geçtik, hepsi cüda cüdanın. Eğer Hunduk Hazın, PKK bir tamamı çekiyor Hoberdan, gerek Vi Kanun, Van gruba geçtik, Nafo dedi, Naverak o kadar cibidi bana. Yani geçtik pozisyon ama belli bir ki Vi mesele bir tamamı çaresel bir. Eğer Hinki de Vi Kanuni de cibi gün, Hinki cibi ne gün, Hinki Hündür de bir Hinki derve, Van derkin derve,
0: بچه های لورا پرسکریک بردوان بکنید بله پیواجوی چاره سریه لترکیه سالک خواه لدو خواه هشت جهنگی و گلک گاو آویت هاتن آویتن لی نبسن و نها نیقاش لدردورا چارچوه قانون ختمین و ساته گوتن امجی جزانینگه ها دیجلیه جفاکولته حقوق به دوچند دکتر و هاب جوشکن را لسر روشا نها و آستا هف بیوین و هف دیتنین لی ایمرالیم بیوین ما مستگلک سپاس مالا تاوا
1: گلک سپاس مالا تاوا